0: Актуал. Окънска полиция, ким по всей държели ни пара. Само при камносещство Жунко Прагерско.
1: Проверите на камен-зунко.си.
2: Технични прегледи продукт на Залъжки здравен топларне. Приязни и угодни.
3: Мами, мами, мами!
4: Би туди ви ради имели некай часа за се, да умиру спиете кавицо, задихате по напорнем деловнем дневу. Най се ваши отроци забавая у приятно охлаени игралници Планета Лолипоп у Алеи, метем ко ви брескърмно накупуете. Отпърто всак дан у тедно.
5: Алея. Веч накупувања, веч кулинарике, веч гибања.
6: Мотокрос, то неделя 7 юния у Шентвиду Престични. Спремляли бусте легко на 5 боя у 10 категориях Държавнега първенства Словения, ких бодо приказали най-болши словенски возники. Гремо на мотокрос у Шентвид, то неделя об 11-х.
7: Обишчите специализиране продајалне бару Маурица.
8: Пестер избор бару и плескарски хороди тер содобен мешални систем. Маурица. Решито се зачне при добрем на свету.
9: Само та четвртек у Оптики Кларус. Кларус корекцијска очала за ле 49 евро. Кларус сончна очала с диоптрио па за само 79 евро. Само то ле бомо рекол. Наша облюба е ваша вау искушња. Туди у служби.
10: Придружи се екипам FPM Filco у производни електроздржавању али контроли каковости. Пријавена filc.si пошевница за послител.
11: Доживите непозабавно!